0: होली कोम्बुचा ड्रिंक कोलंबुका होली कोम्बुचा ड्रिंक अलुमिलिगा जबिबिरी अकुली बाबा प्रीमियर डिस्टिलर्स लिमिटेड अब संगे में कगोमा बंबल रोड आई नीड द कैंडी हटी फार्मासा जा हाली में जामा चाफे वफनी कोलंबुका मोबालो वे दुके लिकुलियो कुंपी ओकुमा येबे सिंगा वो 0382 0BDM 873 कोलंबुका होली कोम्बुचा ड्रिंक तेगुकिलिज बाबाली वासुए मियाके 18
1: Esawa, wano ku radio buddu. Esawa, zidi tanu ezekiro. Budde bwa kisisi mukechi bereberye. Webale kuuliriza radio buddu. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansi yonna. Eno ye radio buddu. Radio yomuntu wa bulijjo. Tosubo wa Lodi Kapu Banga. Bidi ya bidi mumukaga. Akasa nyoka Uganda kapia. Muku bettinga mipira ja wa Lodi Kapu. Obajite Uganda's hottest wa Lodi Kapu betting show. Enonga ya kula kibu wanga buterevu. Kusanyuka Prime. Wamune kumakula chika. Kustate muziko ka. Tosubo bukodiyo muku bettinga. Ama ulira masuku wa Lodi Kapu. Ukusakepi sanyiso kufa mubasere bubo. Naba kukumu kusiba kapapula. Buli wa kutano kusawa kumie zaka ungezi. Katichari yo mkutu. Bangabeti.com. Wewandise. Juza mustate muzinga promo code yo. Obeiromu kwabo. Aba kuatibu wako. Gabane mipira jojo subi lanchi jejina wangula. Olunyumilo kuspininga. Oba kuchange chuma kubwedele. Okusobolo kuangula iPhone 17 Pro. Walodi Kapu Banga BRB mukagao. Eteke buwa mwamanyi. Banga bet. Bettinga nobufunanyi zibwa.
2: Tukulete dechame chobula mwobulunji. Kazire Power Tonic. Akole buwa mwongoge. Ensigo zensu juu omulondo. Awamu nengabo ya chalo. Emanyi duanga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mkugule misuwa. Awamu anyigechisaja. Ayamba naba bakalubidi zibwa mkufuisa. Akugira kokolo woku zibikira kono kuongera manye mumubiri. Tulina Kazire Red Tonic agule nseke ne misuwa mubachala. Akugira bizimba bya nabana ne munseke. Echigala anga mubachala kono kuyamba abalumizibwa mundira.